nid eia hilt y ddadi all dyd eia co yn ei bach yn ego had o eia ddadi pryd eich si hynny y dal iago e ba cwni dyn ddo leilla jyddi cwji o tog e ddad te hyddi te ydo yn bydd ado ill nihigi e boho ni new world screwworm eia ddillne di eia te ydo i co te ydo i ddod ysyn a hyllyn gosid o Bega si da, si da, ado, lle cha a da. Ado nalt lo si nalt zidigi di bi edad ehegi zeta e chad o da. Tiet zan dego bitsnet da istoko ado le bezgas go da. Edo da go di benad da go da, bitsi go net da. Di ta edo edo tijin a halle nigi ado lchil go at e la. Ako di bi ajigi jo e ya, bitsnet I jigo e yi I gash bitsin I hi gash go hat o e ado nle bitsin I yide e yan kit I gash go e ya at e. Jo hat e hagi di e ya New World Screwworm wal ye hagi na ghe yo tro ha aje liya county aje e ya hadel I da nila. Yo tro ha hot zoje di Department of Agriculture bil chaz ado e ya chida haz a. Lle cha e ya na ghe Eunice ni Mexico na hos aje. Aje e lle cha di New World Screwworm bol yehegi aje bahil tsa da ne ko di nal tloshe bezel ene na ghe Andrews County, Texas. E na ghe Eunice do tra din se se tra. E a de e ya j oh na a go e t a ni di tse e don e do t je bitz an do. Lle cha bahil tsa da ne. U.S. Department of Agriculture ada nedi nal sosa anigi e aja eya le cha benkil ho ne le ya county je e oshin eya aja bil ke da hajit ila ako di tra go e bo ho ne ne ge Texas ka ho zoje ko ji yo tro jen cha ha ho zo na zon shi bezel en en lenigi se meta ho lek e enigo di eya le cha bedol na gi e ta sache e at ada nila Eko di lle cha chago bethna ysdeig I eid o berch o zynda. Johat o e a bada hajil netla ko. Di e a ajin dal nishin da chago od echa da ysi da ne. Had o da da tilla aje. Eid ego te don bitz ado na lni higi da tilla had ego. Benado lna da nila. Eko di di mo bi ishi aj chadest I. Aj be gashin da kagi da hat ad ejo eya betrachtat est I do leil. Da nido aj ke da hat enigishin bil ehil da hojil net la. Ako di kwaji yo toje Department of Agriculture na at ani e da nidi koncha adis hol I akonde. Ado eya big enhil da ye e da nidi nsa cha hozo da Washington je. Ndal nish ishi gen dal nish achi je e. Di ko aad skin lo, ne ko do lil jo da ni go, e ba yat hit la. Jo di ta e do yu, e bits ando e ya, bi ya je bits ando e ya ho lil. Di na lon shi, aad je bin nat da o da, bi je yi o da, bi chin go da a kone I lo go aad il chi la. Jo e bi ya ji gi e e ya di na lon shi bi tsin gi, yi hi gach go jo e ado e ya yit ni gach go hat o e ya la na bil tseid o t e. Ako di ko ni hi li da holonigi le chan hi da holonigi ado in da be gashi da beda. Ado li dan hi da holon jo e ado ba dan hi ne e jo in da hat e go e ya la le chan ba hil tani go da tra holek e ya ya jo na ala. Di ba hani igi e do. Nall ni et eda, edo cheda hat ego e bedet ol nata. Di ko lle cha bed ol nago, aje eia di ylke hat inigi edo ydet ol nata. Ado nall glonsi nan llache edo ye ydet ol nata allto o. Ta edo I bet ano ta edo I biyaje jo e et e. E di ko e yago hat o eia di. E nal tlonshi hat ego eya, bitsin ihi gako jo e ado yit ni yi. Do nan la gheda hat ego eya bitidol nata da nila. Ada jin ni go di bega shi da tsin bitsin ni hit a ya ta hui do la al jo hat ego eya benda ajdil kidla. Eko ada ni go di do
Begashi bits edo hat egota Aji yata huido alta dane. Jo ed altro Begashinda ahagi kombeda il nihigi begashit asa zinde Hajo ea dan edo betrahiada hot egi e nas ea kodalne. Ein rinda atgo da neko di kon zeto edo jibits ando dibi yaji el al yugo naltloshi. Yah al chihigi jo e aj ea do. E di kon tsingi do aj ea do hat oda yah da huidos alta da nila. Ako di ha begashi da hulonigi de beda ndajnilt angi jo eed aasi yego shin hoot o e bata hanne kon Nda jikago, halni bitra nda jikago hajo, hada zisigo, ya at e da nila. Ado di shint e ya, na liyeh na yil nihigi, jiyan na yil nihigi e do hat oda. Aj e ya adanolt ata nigo, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo hat ego ya joho na ala. Aal trobega shi hajo da nil ido lil. Ahwa da nishayje. Khat ego e khat nid i do leil da ne. Di e ya tse do e do leis na hal nego. Nal lanshi aje e ya di. Ya al chihigi. A yon l chon l da nila. Ako di kon be gashi. Ndein l taangi eid a si. Ko ni hil ni khat a si jo hat ne. Di e ya gnege yo tko jil a. Aje es tiin be gashi na kais di price wul ye. Ani go bena shni di kon. Seton ito lejejo e nevel al yugo begashi ya na il chico kut o eid a yedo. Nas ni neve Oklahoma ga tielje 1960 khahagi biyejene. Obitsi ya tahan tahan de aje biyaji ni chico e di biyaji ki tsehe ya go e bits is begashi bits is yi tahan nesla. Begashi yaj da ahot eda neni begashi yaj n taha chico. Aj e di tse don ito jina ha lenigi aj ilgo o bega shi yaj ya al chigo e dan biti tzin e ye be kagi in kadaha neh da nila. Ako di do in da hat ego e ya ba ha neigi et e da da nila. New World Screwworm wol yehegi t abet el nigo et e da nidi in da at ego in da zil.